0: площадка на душе в нам радио. Радио. Радио.
1: Дами тумано! И venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.